Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

Last up a morning in the clock and day of fear. Solo warning team. Satt her på arbeid og satt her supen hjem. Og nå skal jeg skifte til ringen.